0: tatu all ifiti tatu nu olu na be ka fo na ko e ku se wa ni
1: afa to ko na je mi ni ai
2: I'm coming back.